0: Ертен таңертен қайтып келем. Тамақ ішіп алсо?
1: Юқтаңдар.
0: Кафелеріне өздерін сап бас аяғы.
1: Дұрыстаңдар.
0: Сіз балаларға қарай аласыз ба?
2: Неге қарай алмайды екен?
0: Сіз қарай алмасаңыз әні. Тойға бармасаңда бұл?
2: Бала қараудың не қиындығы бар дейсің. Батайды да өзім бағып ер жеткіздім ба?
0: Жақсы. Әй,
1: атам сөзін істеп.
0: Е, бетті құйт келем ма? Түн.
3: Батай
4: шығы ма?
3: Батай? Батай там нәңгі зоң.

0: жоқ, асаю деп шақырған жоқ.
1: Білмей бір деме дей. А, рахмет.
0: Немен转来这片牧场啊?
2: 对,我们在下牧场,也在这里呢. Рахмет.
0: 我问了, рахмет. 啊,біз ой бар ғой,белдің ар жағында. Бар чайша?
2: 我妈说我们家在下面,在河流的下游,来我家做客吗?
0: 行啊, 等我妈回来了,小卖部有人照看, 我就去你们家。
2: Үйдегілер қайтып келгенде, келетін болды, баратын болды.
0: Е, болды, бары, бары.
1: Жарай.

0: 寂寞。
1: 秀，
2: 啊，
1: 你不觉着闷呢？
2: 不闷啊。
1: 嗯，这地方从早到晚也见不着个人影，你就不想找人说说话？
0: 我可以自己跟自己说话。
1: 你跟我一样，脑子有病啊。
2: 那倒不至于。
0: 我呀，我有两个世界，除了生活，我还有写作的世界呢。
3: 你都写点啥呀？
0: 写。就写我们的生活，
1: 还不是一样，没意思。
0: 就是不一样，你不懂，反正不一样。
4: 这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，
5: 진개
4: 어
5: 금키즈다
4: 아
5: 금키즈다
4: 아이빅숨주는아이빅
5: 아
4: 아이너탁스럽더라너들
5: 쟤바스트가여시팅에아이프가한척알았어
4: 에이아이엘디엔슬리겐소스컴성다이더
5: 가즈쟤백허가이가아이파이트루
4: 아이블리엔보이쟤니나마가니사이터성아나장풍샤나랑다상시월시엔슈시엔이가아이파이트білесің ба мұрат жұмысымыз кеттің бе маған мен үшін ештеңке айтқан жоқ қой
5: сен қайда барасың
4: мен магазинға барамын ана жанфуншаның кезін алып жатыр екен
5: а мен барайын
4: сен барасың ба
5: да
4: онда бара әй бір килосы 10 yuan а 10 yuan
5: а
4: ана магазинға бар маған бір той бар ала келші той бар а ала келші мен ақша шоу емес пе
5: мақұл
4: қалың киім жұлмай жатыр
5: мақұл
4: а
5: иә сол
4: болған жақсы болды онда ой нәдила оттан асып тұрсаңшы кешке дейін жапсырып аласың а бар
6: балам
4: атаға бар
6: атаң жаңа айтпай айтпай бердіні
7: а
6: кел ау кезікпегелі бір қыдыр уақыт болды балам бойың өскен екен немене шабандоз болғың келмей ме
7: 12 жасқа келгенде болатын шығар
6: а қазірдің өзін татпал азаматтың өзісің ғой бара
0: кешіріңіз
6: құда сербіт саған айтқан шығар төкенің шаруасы айтты

0: chiqar. Uyush men bir nisbat. Mening so'zim tersga chiqarib o'tir.
1: Voy voy. Sening so'zingni tersga chiqargan yerimiz yo'q. Davr o'zgardi qo'y. Yerdan aga qarash. Hanzu tilin sudratib tur. Avval desin tazu tajasa biletdi. Ne degen zerek bola. Bolaşaqta jogar mektepten okuydu. Oku tavuskansın. Onda gel baktaşı bolu yek talay.
0: Baktaşı bolama bolmayma. Bär bir menin balam.
1: Ya. Osu balardı jaksı küt olasın. Bular sabi. Birev sekizdi. Birev besdi. Ana tәрбиесіне болғаны жөн.
0: Бала бағудың не қиындығы бар дейсің? Міне өзің көріп тұрсың. Балам? Атаңды жақсы көресің ба? Ой, ал.
1: Ұлғой жөн. Жазық каникул аяқтады. Балалар еді мектебін оралады. Сонда сен ерданың білмеген сабақтарын айтып бере аласың.
0: Бүгін мына шаруаға келген болсаң, табаныңды
1: салдық. Бұт, бұт, бұт, бұт, бұт. Бұл сөзді оңырадық. Естіңше сен бір екі қасқыр атып алды деп.
0: Е? Қасқырды атып ол болмай ма? Ана екі қаз ой елдің. Мен құтқардым.
1: Ой. Құтқарғаның жөн болған. Саға батыр деген атақ беру керек. Десе де, он немен аттым?
0: Садақ пен?
1: Мылтық емес пе?
0: Қайдағы мылтық? Мылтықты өздері жиіп кеттіңдер.
1: Әй. Әке шығанды. Менде мылтық жоқ деп маған ант бер.
0: Мылтық жоқ дедім. Қайдағы мылтық менде?
1: Әй, сен мылтығыңды маған тапсыр. Мылтық ұстап қалдың болмаса, заң қағай.
0: Мылтық жоқ.
1: Әй,
0: бас тартпа.
1: Сұлтан!

0: 这地方从早到晚也见不着个人影，你就不想找人说说话？
1: 我可以自己跟自己说话。
0: 你跟我一样脑子有病吗？
1: 那倒不至于。我呀，我有两个世界，除了生活，我还有写作的世界。
2: 你都写点啥呀？
1: 写，就写我们的生活。
0: 还不是一样，没意思。
1: 就是不一样，你不懂，反正不一样。
3: Сен алып шөптер қандай жақсы малдар аз күнде көтеріп кетті ғой алай қойшы
4: жеңге
3: ау
4: кім келді
3: а
4: кім келді
5: айбек сүмжүрен айбек
4: а
5: әй мылтық сұрап тұр анадыр
4: сен бастығы ештеңе айтқан шығарсың
3: әй әй

0: жақсы күтіп аласың ба? Бұлар сәби. Біреу 8-де, біреу 5-де. Ана тәрбиесіне болғаны жөн.
1: Бала бағудың не қиындығы бар дейсің? Мен өзің көріп тұрсың ғой. Балам?
2: Мм.
1: Атаңды жақсы көресің ба?
0: Жақсы. Ой, жөн. Жаздық каникул аяқтан.
3: Шамын жаң, шатен.
2: Үйтолық.
3: 这上面的雨水漏进来，被我的口袋接住，它就一层一层的往下滴。这儿满了之后就顺着水道就出去了。哎，脸怎么红了？啊，
2: 我可能不擅长说谎，我紧张。不想说谎。嗯，我理解。没事。没有。真的。
3: 下次再给你选。行，
2: 那就8公斤了哈。姑娘，这是什么呀？欢迎来到文秀水电站。啊，对，
1: 我们刚才就讨论这个帐篷和后方这个。
0: 看不出来，你还真的聪明。
2: 我隐藏的是有点深。那个，我妈说就算你10块钱一公斤。 哦，好，不挣你们钱，知道吧？哎，你怎么给我们算1公斤8块钱呢？因为要挣你的钱。你妈呢？我妈去后山买羊了。
0: 买羊？哎，怎么不卖我们家的羊呢？离你们很近啊。因为还不想让你们挣到我们的钱。钱钱钱。
2: 这就那么重要吗？我是你们的朋友，好朋友还撇下我们自己转场，可坑死我们了！要不是巴泰他们家，我们都来不了项目场了。
0: 胡说八道！我可是方圆百里屈指可数的好干部。
2: 方圆百里，就你一个干部。